0: el Sprite Berry Blast con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday. Desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
3: El Nuevo Sol 97.1 y el Seminole Hard Rock Hotel y Casino Tampa te invitan a una noche de despecho. Melina León en vivo.
4: Jueves 30 de julio desde las 9 de la noche. Llega temprano porque tendremos la batalla de los DJs, tocando las mejores canciones de despecho y cantemos todas juntas.
3: En privado con Melina León en vivo.
4: Además podrás ganar boletos para los conciertos de Karol G, Chayanne y Don Omar cada 20 minutos.
3: Esta noche de despecho es solo para mayores de 21 años.
4: Unity by Hard Rock, el programa de lealtad global. Únete gratis para recibir ofertas exclusivas visitando Seminole Hard Rock Tampa hoy mismo. Presentado por Magical Plastic Surgery, GTE Financial, Miranda Landa Realty Group y Logors Capital.
5: Alexa, pon el Nuevo Sol 97.1.
6: Reproduciendo el Sol 97.1.
7: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
8: Una estación de Raúl Alarcón.
5: El Nuevo Sol 97.1.
9: Escúchanos.
10: Nandy y Cristi, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
9: Solo di Alexa, pon el Nuevo Sol 97.1.
6: Reproduciendo el Sol 97.1.

0: 9397 para recibir información gratis. Imagine volver a caminar, hacer ejercicios y dormir plácidamente. Las venas varicosas y las arañas vasculares no desaparecen por sí solas, pero USA Vein Clinics puede ayudarle. Llame al 813-474-9397 para soluciones rápidas, sencillas y asequibles. Los tratamientos están cubiertos por la mayoría de los planes de seguro. Llame al 813-474-9397.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
3: Estoy en la escena del choque.
2: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
4: Este verano, ilumina tu noche con Aqua Glow en Adventure Island. Disfruta de luces de neón, fiestas de espuma, música, increíbles espectáculos de lasers y tus atracciones favoritas después del atardecer. La experiencia nocturna más brillante de Adventure Island estará disponible en noches seleccionadas hasta el 8 de agosto. Compra tus boletos desde $35.99 en AdventureIsland.com. Aqua Glow, un paraíso de neón para toda la familia.
5: WSUN-FM HD1 Holiday Tampa.
6: Una estación de Raúl Alarcón.
7: El nuevo Sol 97.1.
8: Escúchanos.
9: Nandy y Cristi, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
8: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
10: Reproduciendo el Sol 97.1.
11: Soy Marilyn Sibes, Wendy Chapo, el nuevo Sol 97.1, la que te regala los mejores boletos y te pone la mejor música de Tampa.